kane na me no bia no ti ba bia na enye esma kata yenso emrunkum akata yenso ena no pera dia turu sa fre se yemra me ye na adwuma ebi de ye asempaka ebi de ye dawubo ebi de ye pinti ebi de ye jontoa papa fre ni o ano pesa.